si bona la o wa ni mani wa kilo ni mani maula wa ni mani nasiru nasiru mina la i wa fati koribu wa basiri li mumini ina wa yasura kala u nasiran asisa wa yasura kala u nasiran asisa wa yasura kala u nasiran asisa wa yasura kala u nasiran asisa wa yasura kala u nasiran asisa sayyidan lo wa na ula ila ila huwa wali malaika tu wa unu lini kwa yuma mbele kisti la ila ila huwa yasisu liyaki falama ana u ya ila ha ila la ya ila ha Allahu la ilaha Muhammad la ilaha kokwe meji la ilaha ila Allah bara la ilaha la ilaha ila la ilaha ila

e ku role o asiko ise lataro oba oke yo fi re sise ku wa wa iroyin agbaye la mu wa si ti gboyin lati kanle la gili 96.7 fm ile fun bala o felele nile ibadan abi demi akande lo niroyin yin saju egbo oko to wa niroyin na